0: Biasan ya ne cingakin sing gitu melu paling sing ragori no mobi ama mulu bibit kesele
1: bibit jagung
0: yang ini
1: bibit sayang
0: bibit bibit sayang jalan pemulu
1: tanam artinya
0: kita bisa menanam benih benih cinta benih benih kasih sayang.

0: Dini sebagai raga bani berkorban.
1: Oh, mana setiap tingkap berkorban.
0: Berkorban nih raga. Singjo hitang itu nih raga bakal matulungan. Singjo perhitungan nih raga. Ya jani raga ngemang ide dasar rupiah. Kayang neyo ngelah sebang nih raga. Tidak pernah ada perasaan seperti itu.
1: Artinya ikhlas.
0: Ikhlas dia.

Nah, sekali punika kewentenan cerita nih rauh. Ide maharesi sekali punika.

0: Ida dalam sekadi bawa siwau ida dalam raris medalipun ring purinnya nih
1: sekadi ida medal dalam medal rauh
0: saking

sani mangkin melinggih je melinggih sampai sere puniki sani rauh puniki melinggih je dumun sekali punika ida dalam ngaturin.

ampun bakal roseng bapuh tekan dewa cening nyandang cening neminakin mil

Inggih. Danune punika wantah genah toyane sane kelintang luih mau damel.

0: Ketunyian pengideh belina teken sanga jege gadi de pesan nyen tampih tampis bagio anekel bang beli adi.
1: Aduh artos nama kudus paman.
2: Merokok menambah yo.
1: Inggih titiang sampun soleh galah nunas samo sampun boleh mangke titiang megatlo gede kaping ajang pengentor Pak De Pak Man mugi kenang
2: Pak Man. Inggih nyaman kareane nyalam cek engge anyar inggih.
1: Inggih rajang-rajang njebot bunga. Semana sa debat batan sinar bagi rasa dan lama plecing kangean mesti.

0: Mantan Pak Man kalah kader, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ingin sukses.
2: Angger aja udah dene mawali iki. Terus om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Om swastiastu rajang semeng yang resiang
3: niki. Yang saking kelungkur.
2: Kakek kelungkur yang tangkas iki niki.
3: Nggih Bu Adi pian.
2: Adi tangkas kelungkur. Nggih. Benar pikat terus cuaca ring kelungkung Bu Adi.
3: Nggih Pak Made.
2: Pecik.
3: Ya, yang jadi melajang iki nggih.
2: Terus terus.
3: Om swastiastu. Pak Made niki nggih.
2: Nggih, Pak Dur.
3: Nggih, nggih.

0: Nah, menawi teh selesai sampun beli niki ngajang nanti nyiup kopi niki durian ulam niki apa napa man?
1: Kumpun buah durian ya ulam.
0: Oh, durian ulam. Duh.

sani truk menengahin, sani mangkin, sampun reki kewaspadaan mangkin, tangan sang perjaka ni oleh hidup sang Prabu.

sampun sane mangkin ngeraukan dewa ratu warnine jek yukti merdu merdu malah kewentenan itu.

kila karnardi ane madan luwong kewale ane nampi konden karuan benah duk ane sang sayain anak ibu ku bapak.